Mokili makambo. Ye moko muzakabenga mobali. Akumi suko sonobana matoi. Alingi nini? Nasala zua.

gandao kele betete. Eh, ayo inda ya fondo. Eh, okluba besyan kama.